0: 探していたからね。
1: それならオートにいくらでも家を入れるでしょう。私じゃなくてもいい。
0: 君がいいと思ったんだ。
1: なんで
2: 痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。ここより世界に痛みを、世界に痛みを。